culuta, culuta, stop, culuta, culuta, stop, culuta, culuta, stop, culuta, culuta.